phụ thầy cả đời phá bà lệ. Nhân cả đời mê ở nhà đệ. Nhân cả mê ở nhà. Mà cả đời nê phá rệ. Ta đệ